yes mesha wo sɛ baabi a wo bia wotie ɔsɔwe ɛframa bi yɛmpɔ fa wabrabɔ ɛnyɛ din ɛnyɛ din ɛnyɛ din.